Səhdəyə olsun. Səhdəyə ubat. Səhdəyə xənna. Lənə əxçi mitil tədgəvrə. Qiyinə arruşə təbut. Xabar nəşəmitə. Lələnə əxçi tunayə. Bitəvə xumiyə. Buktav təşəitə. و به تاقیل قدیان زونا یوسف یوبرد یوخنا این شوعیت جوره دویغان قد خی امتا این شوعیت جوره دویغان قد خی امتا یوسف یوبرد یوخنا طائر يشفخل دمو وطورسلو من قرمو خا قشرا سميلو طلا بوندي وروخو برخل اخ نشرا والهيلو بألبايت بوندي وزبوط الدا امتا الوخلا والهيلو بألبايت بوندي وبلطلا من